cosa, hai andata, le cosa, andata, le cosa, andata, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cosa, le cos